0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Nong ulun basuki langgeng, rahayu, rahayu. Rahayu kang samya binangge. Binangge malih kalian kula cak pendhal wonten ing adi coro Tejo Wangi Jien Gres Pol. Wonten ing berangan wiwitan menika. Kula nyukuta lagun-lagun sing wah bite rada jeduk-jeduk. Kagem panjenengan ingkang remen lagun ingkang ajib-ajib jeduk-jeduk nggih. Sing versi DJN campur sari. Pamuji kula wonten ing santen menika. Para kadang sedaya tansah ing kanjanan Bejo Bagyo Mulya. Kali sing sambi kolonir ing wikara. Lan kepareng kawula ngaturaken wilujeng mahargya. Warsa enggal setunggal sura. Wonten ing warsa menika. Mugi-mugi wonten ing warsa menika wonten ing warsa B utawi taun B. Kula panjenengan sedaya tansaya saged mulat sarira hang rasa wani ora rumangsa bisa nan bisa rumangsani. Kagem panjenengan sami para kadang ingkang badhe nderek nyawiji kasumanggaaken minanggian wonten ing 081555961053 sedengan kula cak pentol ingkang badhe ngembani panjenengan ngantos ing paripurnane gedhi. Kula aturaken wilujeng rawuh kagem panjenenganipun Santi Suseno. Oke, Laundry Pacitan.
1: Apa yo?
0: Rocky Yoko. Wonten ugi Kang Bon 3676. Mancing kali wae piye kabare? DJ City. Wonten ugi Wak Preng. Suwarna Segor Mas Yayan. So wonten Mas Ali. Wonten ugi ingkang wonten Kaliandra Mas Yoni. Mas Rizwanto, Mas Hadi, wonten ugi Bu Sum nggih. Matur gunging panuwun kang tanpa upami. Kagem menjenenganipun video Nurira Yu Cemplok nggih ingkang sampun nyawiji. Kula ngaturaken wilujeng pinanggihan. Sesarengan kula cak penel wonten ing adicara Tejo Wangi Jien Grespol. Purwakaning atur kidung reksa bumi.
2: This is DJ R29 Project and Pasuruan

0: rada didukno dhisik tembone lur. Ringete wis gobyos.
1: Ngrawuh dumateng
0: 50 menit.
1: Dra sumber
0: saking jam 6 sonten.
1: Kertawijaya.
0: Mayai gumanti tumuju jam 7. Kagem panjenengan ingkang remen langgam klasik.
1: Kalian dipun damel dening DJ Sampai Jo.
0: Kroncong klasik campur sari blues. Jenengan jaget nenggo wonten ing Tejo Wangi Jien Grace Paul.

matur sembah nuwun. Pada-pada jaga Mas Hadi. Karo derek-derek kang nembe pinarak, nembe gabung, kula aturi pinarak. Karo kanca-kanca sing eksplor horor nggih sugeng dalu jejak misteri.

0: Mas Rul. Medeni lo keramat. Mas Saiful Bahri. Jaluk lagu ni Romat. Matur sembah nuwun gek derek-derek ingkang tasih setya tuhu tasih midhangetne mirengke. Nggih tasih kaliyan kula. Gus Lurah Karang Kedempel. Lah iya ta. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol. Assalamualaikum Gus.
0: Waalaikumsalam Bu. Matur sembah nuwun tasih dereng sare.
1: Ereng wilujeng dalu kok.
0: Nggih wilujeng dalu ki mang yunur barang ya wis tak gugah.
1: Oh nggih derek patrol.
0: Nggih, wae sedaya mawon derek patrol. Niki wau anu rada awan-awan sore-sore ngono ku mang aku matur sembah nuwun pun diteri kula.
1: Diteri napa,
0: Gus? Jenang Sura.
1: Oh,
0: gak apa-apa wis.
1: Nggih, Gus. Wilujeng warsa enggal, Gus.
0: Matur sembah nuwun lho, Bu. Nika wis wayahe kaya bulan-bulan surane lek kaya mbah ngene siji ngumbah sarung lindinge, loro ngumbah pusakane.
1: Oh, nggih. Lek ngumbah pusaka menen napa kali napa, Gus?
0: Nggih, kali merem kula. Kula kali merem.
1: Kali merem.
0: Lho, maksude nika lek anu jamas nika nggih wonten anu lho uba rampenipun nggih kembang nika terus mari ngono ki nggih apa
1: paci
0: terus uga ki degedang anu degan ijo. Wah pokoke
1: degan ijo
0: nggih pokoke
1: seger Gus lek degan ijo
0: nggih napa malah dikei es are iki rek aduh ton golek maksa ta wae
1: kei watu.
0: Oh nggih nggih nggih kok wis pokoke degan ijo dikei es tube.
1: Lek iso
0: nggih lek iso nika nggih kali marjane sepindah. Lah niki
1: betul.
0: Loh niki ngumbah keris apa iki golek anu iki golek seger-segeran.
1: Kerise lho lho pinten Gus?
0: Nika lho ciet.
1: Lho lho telu lho pitu ngono
0: kok. Lah niku nggih lho pitu ta Bu.
1: Apa lho cici iki lho Cina?
0: Oh iya nika
1: lho bapak-bapak lho Londo.
0: Niku dulinane wong biyen. Lho cici lho Cina. Nggih, matur sembah nuwun nika Bu, monggo kula derekne patrol.
1: Mboten mubeng Gus.
0: Lho, mubeng, mubeng.
1: Jenengan patrol piyambak?
0: Nggih niki wau soalene nika.
1: Biasanipun wonten rencangi.
0: Nggih, kipli nika anu niku wau, anu.
1: Lah nggih ten pundi kipli?
0: Jabutan, Bu.
1: Ten pundi, Gus?
0: Lagi jabutan Surawan nika lho.
1: Oh, nggih.
0: Jentenan iki. Monggo
1: kula. Boten mubeng, Gus.
0: Nggih, mubeng kula tutuke, kula sing bagian.
1: Lek tuk mubeng-mubeng. Tangi-tangi-tangi.
0: Nggih, tangi-tangi-tangi. Wah, niku. Wah, jentenan. Ngene iki.
1: Jum, lek jum.
0: Kakek jum. Yutun, tangi yutun. Yujum, tangi. Ngono kok ana sing gregeten Bu ngono. Kene wis mangtangi kok. Lagi tangatangi ae. Monggo Bu.
1: Mangke nyuwun sesekarane Gus.
0: Anu sesekarane napa? Kula siap nih.
1: Napa lintang asmara mawon Gus?
0: Oh, lintang asmara. Kangge sinten kuwi kok lintang asmara?
1: Ki badhe patrol nggih nderek patrol Gus.
0: Injih, injih Bu, injih.
1: Bu Sri Purnomo, Bendariatun Apriatin dereng sari. Bu Sri Purnomo, patrol-patrol Bu Sri, Bunda Marlena,
0: Bunda Marlena,
1: Sri Tami, Sri Gati, Kagem Bopo Bambang,
0: Bopo
1: Pak Widi,
0: Bambang,
1: Agus,
0: Bopo Bambang, Bopo Widi,
1: Ibu Widi, Widi, Bopo Suwarnoto, Kagem Bonten Pak Eko,
0: Gye.
1: Kang Grandong Gus.
0: Grandong uga.
1: Bunda Leha, Mbak Indah, Dereng Sari.
0: Dereng Sari.
1: Pak Darmanto.
0: Bapak Darmanto.
1: Bu Sumiatun, Bu Tati.
0: Bu Tati
1: Mas juga. Paris. Ibu Satia mau naik Dereng Sari, Gus.
0: Oke, ngeten iki nggih nenggo.
1: Nenggo nggih, ngrenjangi
0: patrol nggih, Bu.
1: Mas Ari, Gus.
0: Nggih, Ari niko pas niko jaga kalian kula.
1: Oh, sak menika.
0: Oke, Bu.
1: Oh, nggih, nggih. Dados wonten rencange nggih, Gus.
0: Nggih wonten iki wau. Wong kula niku wau cidhewak mudin pas kenduren Ari nyerendel mawon.
1: Oh, nggih.
0: Nggih, pas wayahi-wayasipun arep dumduman tumpeng lampu mati. Oh. Aku wis ndedepi mang.
1: Terus niku gak keliru lek anu ingkunge, Gus.
0: Ingkunge kok gebegitu.
1: Lek ngedum ingkung, Gus.
0: Wong jenenge Ari arek enom iku barang mencolot ngono ingkunge ke karepe dijogok. Lah kok iki kentolku Ar. Arek iki.
1: Terus oleh pupune oleh.
0: Oleh kula niku malah oleh ceker, Bu.
1: Ceker. Ora oleh sing oleh kepala tok, Gus.
0: Wonten, wonten, wonten.
1: Lah ingkung kan ikil palane diiket didrusupaken ngoten aku.
0: Nggih, namine niku didelepne.
1: Lah lek lampune mati kan mboten ketingal, Gus.
0: Nggih, anu sampe Pak Mudin ngomong bijim bijim sik serek serek. Aja digeret kentolku.
1: Baik. Kentole sing undangan duduk kentole ingkunge.
0: Terus aneh, sanes niku mangane. Terus begitu kula niku biar pas kula lek anu niku waduh oleh gemol iki. Mbahmu oleh gemol tak singitno ning nisore apa iki pupu iki menengai aku. Barang ngono tak delok iki tibane tahu. Tahu baceman. Biru.
1: Rasane padha laos.
0: Nggih, jarno ngono ku. Ah mudine balik maneng. Lah wong barang ku mudine wis tutuk omah balik maneng. Aku kok nemu laos ngono. Biacut kena. Alah yo.
1: Nggih, nggih. Matur nuwun.
0: Nggih, Bu, matur sembah nuwun nggih.
1: Besurah sehat-sehat selalu niku.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
1: Salam pen Satya Dereng Sari nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Rantos nggih. Matur nuwun wekdalipun.
0: Monggo-monggo, Bu.
1: Besurah sehat-sehat selalu.
0: Nggih, suwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok jam sedoso petang doso menit minggal. Kula tak mubeng-mubeng rumiyin matur sembah nuwun Kang Sutikno. Ah, sing ana ning ndi Kang Sutikno ki bulok apa piye iki? Sehat selalu lho Mbah, matur sembah nuwun Bapak Kusnanto. Sugeng dalu Mbah.